ရှေ့လောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့စီးစင်းလေးနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။

တော့ရှင်များဆေးချမ်းတာကိုကြမှာကြပါစေ။အဲ့ဒီရှိခိုးချပံကတရင်တွေကိုတင်ဆက်နေပါလေ။2027ခုနှစ်ဩဂုတ်လ23ရက်ဂျပန်စံတော်ညညခုနှစ်နိုင်ကမှရရှိတဲ့တရင်တွေကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုတာတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်တရားသူကြီးတွေဟာအဓိကနိုင်ငံတကာတရားရုံးတစ်ခုကိုဦးဆောင်နေတာဟာနိုင်ငံတကာတရားစီရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကောင်စီဂျပန်ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုထင်ရှားစေချောင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ
များဥပဒေဆွေးနွေးပွဲဖွင့်ပွဲခန္ဓာမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတက်ဂီထိုရှိမစ်စုကဗီဒီယိုသတင်းစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာရှနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေကအစိုးရရရှိတဲ့ကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေဆိုင်ရာတိကျတဲ့အသိပညာတွေပေးဖို့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဘက်ကိုစီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတက်ဂီကကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်မှုဟာစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေတာကြောင့်နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းတစ်ခုလုံးဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုခြေခံပြီးလွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံတကာတည်ငြိမ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်မလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးမယ်။အလွန်အရေးကြီးတဲ့ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့နေထိုင်နေကြပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကဂျပန်နိုင်ငံဟာအငြင်းပွားမှုတွေကိုငြင်းငြမ်းစွာဖြေရှင်းတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးထိန်းသိမ်းရေးတို့မှနိုင်ငံတကာတရားစီရင်အဖွဲ့အစည်းတွေခန့်ကန်တာဟာအလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားကောင်းစေရေးမှာတက်ကြစွာပါဝင်ဆောင်လည်းရှိပါတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကကျွန်တော်တို့ရဲ့စူပေါင်းဂျိုပန်အာထုံမှုတွေဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံးမှာရောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံးမှာပါဂျပန်တရားသူကြီးတွေဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုမှာထင်ဟနေတယ်လို့လေးပြီးပြောကြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျပန်ဆိုရဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့နေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အခကြေငွေတွေတိုးမြင့်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါဒီလုံဆောင်ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူမှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဥပဒေပြင်ဆင်မှုနဲ့အညီအောက်တိုဘာလ1ရက်မှာအသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနေထိုင်ခွင့်ရရှိဖို့အခကြေငွေကိုလက်ရှိရန်1,000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $63 လောက်ကနေရန်2,000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်$1,250ကျော်ထိတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလူကိုယ်တိုင်ပဲဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေထိုင်ခွင့်မျိုးစားကိုတက်တန်းတို့သာဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲတာအတွက်လက်ရှိအခကြေငွေကိုရုံးမှလာရောက်ဆောင်ရွက်ရင်ရန် $6,000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $38 လောက်နဲ့အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့်လှုပ်ဆောင်ရင်ရန် $9,500တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $35 လောက်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။၃လထိနေထိုင်ခွင့်တဲ့ရုံးမှလာရောက်လှုပ်ဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အွန်လိုင်းကတစ်စစ်လုပ်ကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုံတာကိုတော့ရန်1,000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန် $63လောက်ထိတိုးမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းကြာနေထိုင်မှုအတွက်ရုံးကိုလာရောက်လှုပ်ဆောင်ရင်ရန်3,300တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ205ကျော်ကောက်ခံမှာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းကတစ်စစ်ဆိုရင်ရန်18,000တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ190လောက်ကောက်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်။၅နှစ်ဒါမှမဟုတ်ငါးနှစ်ထက်ပိုတဲ့နေထိုင်မှုတဲ့အခကြေငွေကိုရုံးမှလာရောက်လှုပ်ဆောင်ရင်ရန် $9,500တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ450လောက်နဲ့အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်ဆိုရင်ရန် $6,500တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ400ကျော်လောက်ဖြစ်လာပါမယ်။ဒုက္ခသည်ဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားသူတွေပါဝင်ငွေကြေးအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လျှောက်ထားသူတွေအတွက်အခကြေငွေကိုချော့ချပေးမယ်လို့အစိုးရကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာဘယ်ဖို့မှုနဲ့ဆော်ဒဲနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။အိမ်တချို့ပြိုကျစေနိုင်လောက်ပြင်ထန်တဲ့လေတွေဟာဗိုလ်ဒူနီတီအိုကီနာဝါခရိုင်နဲ့အာမမီဒေသကိုဝေရောက်တိုက်ခတ်နေပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဟင်္ဂါနေ့ညနေ9နာရီထိတိုက်ဖုန်းမှုနဲ့ဟာကာဂိုရှိမာခရိုင်အိုကီနိုအရာဘူးချီမာကျွန်းရဲ့အရှိရှိတောင်ဘက်ကီလိုမီတာ130မှာတနအီ20ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အနောက်မြောက်ဖက်စီကိုဦးတည်ရှာနေပါတယ်။ဆော်ဒဲရဲ့ဗိုလ်ချက်မှာလေထုပီယာဟာ950ဟက်တိုပတ်စကယ်ရှိပါတယ်။ဗိုလ်ချက်ဒီမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီ144ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်နှုန်းဟာအမြင့်ဆုံးတနအီ216ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ဖွန်းရဲ့ဗဟိုကနေအချင်းဝ130ကီလိုမီတာတွင်မှာတနအီအနည်းဆုံး90ကီလိုမီတာရှိတဲ့လေတိုက်ခတ်မှုရှိ

နေပါတယ်ဆော်လက်ဟာနောက်ဘက်ကူ TV အင်္ဂါနေ့ညနေတာမှမဟုတ်အိနောက်ပါဟိုကီနာဝါရဲ့အဓိကကျွန်းဒေသနဲ့ခါကိုရှိမာခန်ရှိအာမာမီဒေသစီအနီးဆုံးရောက်ရှိမယ်လို့တွက်ဆပါတယ်မိုးလယ်သားရရှိတဲ့ကပြင်းထန်တဲ့လေတိုက်ခတ်တာနဲ့လှိုင်းကြီးတွေကိုအထူးသီးထားဖို့အကြံပြုထားပြီးမြေပြုံမှုတွေမြေနေဒေသတွေမှာရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့မြေရေရှမ်းတာတွေကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအနေချေဝတ်ပန်ကတရနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းဖုကူရှိမာခရိုင်ကဖုကူရှိမာအမှတ်တင်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးဓာတ်ပိတ်ဆက်ရုံမှာ2011ခုနှစ်မတော်ဆမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်တန့်စင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဖယ်ရှားခဲ့တဲ့မြေတွေကိုတိုကျိုမြို့အပြင်ကနေရာနှစ်ခုမှာပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားကြောင်း NHK ကသိရှိရပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရကတိုကျိုမြို့နဲ့အင်းနီချင်းဆိုင်တက်မမြို့နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြောက်ပိုင်းကဆန်တိုင်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ဘဝဆိုရရုံအဆောက်ဝင်းတွင်မှာအဲ့ဒီမြေတွေကိုအသုံးပြုဖို့စီစဉ်မှုရဲ့အပိဓာအဆင့်မှာရှိနေတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲဒီမြေတွေကိုဖူကူရှိမာခေမှာရှိတဲ့ယာယီတိုလိုင်းရဲ့အဆောက်အဦထဲမှာထိစပ်ထားပါတယ်။ဥပဒေအရအဲဒီမြေတွေကို2045ခုနှစ်မတ်လနောက်ဆုံးထားပြီးခရိုင်ပြင်ပကိုစွန့်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကနောက်ဆုံးစွန့်ပြေးမှုပမာဏကိုရှင်းချဖို့တဲ့နိုင်ငံတော်ဝန်ကအများပြည်သူဆိုင်ရာဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့တခြားစီမံကိန်းတွေမှာရေဒီယိုသတ္တိကျပစ္စည်းပေါင်းမှုပမာဏနည်းတဲ့မြေတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနားလည်မှုမြင့်တင်ဖို့အတွက်အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစပြီးတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးဘိုးဆွေရဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အေဂျင်စီတွေပါဝင်နေရာတွေမှာအဲ့ဒီမြေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဖူကူရှိမာခေမှာပြုလုပ်နေတဲ့တီယိုပီးယားစီမံကိန်းတစ်ခုကလွဲပြီးတိုကျိုမြို့ပြင်ပမှာအဲ့ဒီမြေကိုပြန်လည်အသုံးပြုတာဟာဒါပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်လာမှာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအီရန်ပေါ်စီးပွားရေးဆိုင်ရာတကြည့်တဲ့အသစ်တွေနဲ့ချင်းချောင်းနေပါလေ။ခုခါအမေရိကန်ဘာနာယီဝန်ကြီးစကော့ပင်ဆန်ကအီရန်နိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်ကျေပြန့်တဲ့တခါပိတ်ဆို့မှုတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မစ္စတာဘဲဆန်ကဝါရှင်တန်မြို့မှာတင်းလာနေမှာအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကဒီတခါပိတ်ဆို့မှုတွေကို Operation Economic Outcast လို့ခေါ်ဆိုကြောင်းသူကပြောရတယ်။မစ္စတာဘဲဆန်ကကျွန်တော်တို့ဟာကမ္ဘာတစ်ပေါက်မှာရှိတဲ့အီရန်ရဲ့ဘာနာရေးဆက်သွယ်မှုတွေအပေါ်စီးပွားရေးအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်တော့မှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအီရန်ဆွေရအထူးကြံဖြစ်လာတဲ့အထိဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့စီးပွားရေးအသက်သွေးကြော်တိုင်းကိုဖျက်တောက်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတန်ခါပိတ်ဆို့မှုတွေချို့ဖောက်တဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒေါ်လာချေပြုစီးပွားရေးစနစ်ကနေပိတ်ပင်ခံရနိုင်ကြောင်းမစ္စတာဘဲဆင်ကတတိပေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်ဆွေရထိကြံစေလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার တီထွင်ထုတ်လုပ်စဉ်ကိစ္စရပ်တွေဖြည့်ရှင်ရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့နီနီကကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားဟိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးချိုဟျုံကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုနဲ့တင်းလာနေကတယ်လီဖုန်းနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့နဲ့ကိုရီးယားကျွန်းဆက်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးမြင့်တင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးနီနီကကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆက်သွယ်သွားဖို့သူတို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။2026ခုနှစ်မကုန်ခင်မြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျုံအွန်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားချက်ကိုမစ္စတာချိုကကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ရဲ့သတင်းစကားကအမေရိကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်ဥတည်စေဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနေနဲ့အဆုံးကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မစ္စတာချိုကပြောပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার ကင်းစင်အောင်မြင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစ္စတာထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားကိုနျူကလ িয়ার အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ်အရင်ကကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့မှုတွေအတွက်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်မြောက်ရေးအမေရိကန်နေနဲ့ဘယ်လိုရည်တည်ချက်မျိုးထားရှိမလဲဆိုတာကိုအားလုံးစိုက်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြီးပါပြီ။နားဆင်အပ်ပြီးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစားချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားက Haruzen ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ကိုက်တူပြီးတော့စေယုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းကြံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလိဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။တန်တို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်းခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは食べ物類を飽きんへ連まにやちゃびぴょいばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မယ
1: ်တမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: မီယာကပြောပါတယ
4: ်ကိုက်တိုは本当に料理が上手だね
0: ကိုက်တိုကအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော
1: ်ကိုက်တိုကပြန်ပြောပါတယ
2: ် 僕シェフになりたいんだ
0: ကျွန်တော်စပုံမှုဖြစ်ချင်ပါတယ
1: ်မီယာကခေါင်းငိမ့်လိုက်ရင်ပြောပါတယ
4: ်いいね
0: ကောင်းတာပေါ့
1: ကိုက်တိုရဲ့စပုံမှုအိမ်မဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ディジャウジョチョビやだしばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်、နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်。
5: この卵焼き。
0: そら、ディジャウジョလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ
5: ်。卵焼き。
0: ジャウジョは、ထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်。ジャウကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရေးတကြားတို့ထည့်ပါတယ်。အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနှူးညံ့တဲ့ကျေဥကျော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမကတဲ့
0: ရေမူရင်းပုံစံကအ
5: မိုက
0: ်ချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်
5: ။おいしい
0: ဆိုတာကအရသာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကနာမဝိသေသနာနှစ်ခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုနဲ့အထက်ကိုဆက်ပြီးပြောပြတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီ
5: းခတဲ
0: ့ပေါင်းရပါတယ်ဒီကနေ့စကားစုံမှာ
5: အမိုက
0: ်နဲ
5: おいしい
0: ကိုဆက်တဲ့အခါအ
5: မိုက
0: ်က
5: အမကတဲ့
0: လို့ဖြစ်သွားပြီးနောက်မှာ
5: おいしい
0: ကိုတော့မူလတိုင်းပဲဆက်ထားတာကြောင
5: ့်အမကတဲ့おいしい
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ
1: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါအ
5: မကတဲ့おいしいですこの卵焼き、甘くて美味しいです。
1: トラシのライブ録やじゃやの。
0: あくだか、バンジャンとくね発達て観察者面を描写したで、ឧបま作業を納唱じば。
6: 上野公園どうでしたか？
7: 広くて綺麗で、とても良かったです。
0: アデベレを知やん。
6: 上野公園どうでしたか？
1: 上野バンジャンがどうにれ？
5: 上野公園。
0: そらが上野バンジャンば。東京ましてバンジャンあじじဖြစ်ပါတယ်。
5: どうでしたか？
0: がどうにれそれでべば。あていからが観察者を見見たらဖြစ်ပါတယ်。
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
1: ジェビーらばれ。てかうなべ。
5: 広くて。
0: そら
5: 広い。
0: ジェレそれ。ဤနာမဝိသေသနာကို နောက်နာမဝိသေသနာတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ
5: ်綺麗で
0: ဆိုတာကလေ
5: 綺麗な
0: 辣でそれななまウィテナ

0: တခြားခံစားချက်တွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်အလှထားတဲ့အကြောင်းရုပ်လေးလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုပါစို့သေးပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲသေးတယ်က
1: ကြီးဆိုင်ကြီးဆိုင
0: ်ချစ်စရာကောင်းတယ်က
1: ကဝါယီကဝါယီ
0: ဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူတဲ့အနေနဲ့ဝါကြအဆုံးမှာနဲထည့်လိုက်ပါပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
2: さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。
0: あくたか、ジャパンが野田類にね、渡って、ブロ停れ見られそうばぞ。あ、チェン滴じゃび、あせんぴれと、ぴめそうやん、ブロ言うもれ。あ、チェン滴じゃれが
1: 正確な正確な。
0: あせんぴれが
1: 便利な便利な。
0: ဖြစ်ပါတယ်。調査してばかにゃ。
3: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
4: 正しいのを覚えるやじゃやの。
0: でねとぼすづかが、カイトが貯めんぶりにやちゃび覚えてづかば。あるまっび便当じばかにゃ。
5: どうぞ。
1: どうぞ。
0: そらがでにやま、登場ま、さば、ろていべやばれ。တဖက်လူကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ကမ်းပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ်
4: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
5: ။どうぞ。
6: どうぞ。
5: どうぞ。
4: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
1: ။どうぞ。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးချာအာယုံဆိုင်နားထောင်ပ
7: ါ။お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
8: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
9: カイトは本当に料理が上手だね。
7: 僕、シェフになりたいんだ。
9: いいね。
4: အခုဆက်ပြီးဟာရူဆန်ရဲ့ဘုသူတဟင်းလေးကိုခဏပါဒီနေ့အိုဟာနာမီချယ်ရီပန်းကြီးပွဲအကြောင်းပြောပြပါမယ
0: ်မပွင့်ရေအိုဟာနာမီသွားဘူးလား
4: သွားဘူးတော့ပေါ့ပထမဆုံးသွားကြည့်ဘူးတာ2012တုန်းကဦးအန်နိုပန်းချံပါလေအရင်လာတာပဲပြောစရာလဲကောင်းနေ
0: ဟုတ်လားဂျပန်မှာချယ်ရီပန်းတွေကမလကနေမေလလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပွင့်သွားကြတယ်チェリーパンプンチェンရောက်ပြီဆိုရင်ဒေတာလိုက်チェリーパンပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့チェリーパンပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြီးညာပေးကြပါတယ်အဲ့ဒီကြီးညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေကအိုဟာနာမီသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ
4: ်ဟုတ်လားအိုဟာနာမီအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ
0: ကိုနီနာကပန်းခြံတွေチェリーပင်တွေတန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့チェリーパンကြီးဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဥတည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ウエノパンジャンね、新宿区ギョエンパンジャン2個が名前やんじばれ。スミダ面ね、メグロ面館たしょくがチェリーペン類がれ名前じばれ。やばま、ミーラ線吞にたれチェリーペン類はれ、てい ららもろ、とわじじゃぼ匂んじまれ、かにゃ。とだしんの、でかねえ、ルエクドジャパン姿シーズンを捻ったじゃめてまれ。
4: နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရာမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။